0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. FinTrade е тук. Повече на FinTrade.bg.

0: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
9: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрит в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
8: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
9: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
8: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
10: Класическа тишина.
11: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
10: Класиката, скъпи, е навсякъде.
11: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
10: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
12: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
13: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
12: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
13: Прием със зрелостен изпит.
12: За повече информация vto.bg.
14: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
15: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
16: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
17: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
18: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас, направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
19: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
20: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
21: Да поръчаме нещо, а?
22: Примерно пица.
21: А суши с сьомга?
22: По-скоро бургер с беконче.
21: Не, паста с пармезан. Дай повече.
22: С свежа салатка.
21: И тиквена торта.
22: А дали е на оферта?
21: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
23: Класическите хитове. Радио 1.

Радио 1 представя Дюран Дюран на живо в София. Искаш ли да бъдеш сред щастливците на концерта на 1 юли? Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса в играта и може да се окажеш на живо пред една от най-големите поп-групи на всички времена. Дюран Дюран на живо с Радио 1.

0: Някой скрито шумоли. Май Хрускети си отвори очи. Я вземи и почерпи.
1: Солени бисквитки Хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
0: Хрускети, не пропускай. Хрускай. Хрускети от семейството на Хрускети.

0: Не направо е мечта.
1: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
2: Златна рибке, ставите ми скърцат.
3: Дай ми нещо за младост.
4: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
2: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax.bg.
6: Планира ли лятото на семейството си?
7: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. AVO.bg.
8: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
9: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мотомечтите се сбъдват.
13: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
14: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
15: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
16: Вкус и качество от Италия?
17: Да, възможно е. Във Via Thracia Food.
16: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
17: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
16: Via Thracia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
17: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
18: Миме, какво мериш с тази рулетка?
19: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
18: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
20: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
21: Тринка!
0: Великата брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват днес на националното външно оценяване по български език и литература. През тази година няма промени във формата и времетраенето на тестовете по този учебен предмет, съобщи прес-центъра на Министерството на образованието и науката. Изпита за седмокласниците е от 9 часа и ще се състои в 1637 училища в цялата страна. Тест е с продължителност от 165 минути, разделени в две части. Националното външно оценяване след 10-ти клас по български език и литература трябва да започне в този час в общо 1030 училища. Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли включително. Второ гласуване на промени в така наречения удължителен закон за бюджета, с който се предвижда Министерския съвет да има възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 3 милиарда и 800 милиона евро, е включен в проектопрограмата на Народното събрание тази седмица. Предвижда се депутатите да обсъждат и изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Според промяната, народните представители получават основно месечно възнаграждение в размер на 3 средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор. В проекта за седмичната програма на парламента е включено и първото гласуване на промени в закона за Министерството на вътрешните работи, както и в закона за кредитните институции. Сената на Съединените щати блокира за девети пореден път внесената от демократите резолюция за преустановяване на войната с Иран, докато не бъде дадено разрешение от Конгреса, съобщава агенция Reuters. Вота се състоя след като по-рано тази седмица беше обявено рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран, насочено към установяване на траен мир. Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че споразумението било подписано в неделя по дигитален път и посочи, че не са били отблокирани никакви средства за Техеран. Официалният текст обаче не бе публикуван нито от Белия дом, нито от Иран. Не бяха оповестени много подробности около документа. Демократите, както и някои републиканци, призовават Белия дом да предостави конкретни подробности за рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран. Редица представители на Демократическата партия изразиха недоволство от това, че са държани в неведение относно съдържанието на

0: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Националният отбор по футбол на Франция победи Сенегал с 3-1 в първия матч от девета група на Световното първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Килиан Мбапе откри резултата в 66-та минута, а резервата Баркола в 82-та минута отбеляза второ попадение. В добавеното време имаше още два гола. Първо за Сенегал, а след това Мбапе вкара още едно попадение и записа историческо постижение. 27-годишният футболист подобри рекорда на Оливие Жиру и стана голмайстор номер 1 на френския национален отбор за всички времена. Той вече има 58 попадения в 99 мача, а Жиру е отбелязал 57 гола в 137 двубоя. Френският национал се изкачи в класацията по вкарани голове на световни първенства. Нападателя на Реал Мадрид вече има 14 и се изравни с германската легенда Герт Мюллер. Лидер е Мирослав Клозе с 16, следван от Роналдо с 15.
2: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето в страната днес ще бъде предимно слънчево. Следобед над планинските райони в Западна и Централна България може да превали и прегърми. Максималните температури в страната днес ще се колебаят между 25 и 30, София 26, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 25.
2: Радио 1. Трафик.
1: На автомагистрала Струма днес и утре между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката ще се променя организацията на движение в два участъка на първокласни път Благоевград – Кулата. При изпълнение на дейностите трафика в отсечките Стара Кресна – Кресна и Сандански – Ново Делчево ще се осъществява двупосочно в една лента и ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно и в отсечката между 37 и 56 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил. До петък между 7 и 16 часа и 30 минути поетапно и в двете посоки ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 90

0: XXL.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки BG до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки BG и в физическите магазини. Обувки BG знае!
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
6: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
10: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
11: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
12: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
13: Лърки – инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
14: С какво свързвате форма Vita?
15: С модерен дизайн.
14: С достъпни цени.
15: С качествени продукти.
14: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
16: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
17: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
18: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
4: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
5: TaxiMe е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
6: Така е.
5: Защо тогава ни отне толкова години да направим TaxiMe for Business за хората, които ползват таксита по работа?
6: Е, да, нещо.
5: Мислото е адски какво? Трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
6: Ми верно е трудно.
5: Е трудно, ма го направихме.
6: Браво.
5: TaxiMe BG, наклона на черта, бизнес.
6: Отивам.
7: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето.
3: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
6: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
5: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
9: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена, побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
10: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
11: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: По вариант 1 ще пишат днес седмокласниците на националното външно оценяване по български език и литература, което трябва да започне в този час. Изпитният вариант беше изтеглен в Министерството на образованието и науката. Днес над 110 000 седмокласници и десетокласници се явяват на национално външно оценяване по български език и литература. Изпита за десетокласниците започна преди час. Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли включително. До 15 август Сметната палата ще публикува ежегодните декларации за имуществото и интересите на задължените публични лица, това съобщават от институцията. На 15 юни приключи едномесечния срок за промени в подадените от задължените публични лица ежегодни декларации, които се изпращат в Сметната палата. До 2 месеца те ще бъдат публикувани в публичния регистър. Второ гласуване на промени в така наречения удължителен закон за бюджета, с който се предвижда Министерския съвет да има възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 3 милиарда и 800 милиона евро, е включен в проектопрограмата на Народното събрание тази седмица. Предвижда се депутатите да обсъждат и изменения и допълнения на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Според промяната, народните представители получават основно месечно възнаграждение в размер на 3 средномесечни работни заплати на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор. В проекта за седмичната програма на парламента е включено и първото гласуване на промени в закона за Министерство на вътрешните работи, както и в закона за кредитните институции. Сената на Съединените щати блокира за девети пореден път внесената от демократите резолюция за преустановяване на войната с Иран, докато не бъде дадено разрешение от Конгреса, съобщава агенция Reuters. Вота се състоя след като по-рано тази седмица беше обявено рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран, насочено към установяване на траен мир. Американски вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че споразумението било подписано в неделя по дигитален път и посочи, че не са били отблокирани никакви средства за Техеран. Официалният текст обаче не бе публикуван нито от Белия дом, нито от Иран. Не бяха оповестени много подробности около документа. Демократите, както и някои републиканци, призовават Белия дом да предостави конкретни подробности за рамковото споразумение между Вашингтон и Техеран. Редица представители на Демократическата партия изразиха недоволство от това, че са държани в неведение относно съдържанието на документа. Очаква се в петък в Швейцария да се проведе и официалната церемония по сключването на споразумението между Вашингтон и Техеран.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Осемкратният носител на златната топка Лионел Меси отбеляза първия си хет-трик на световно първенство по футбол и донесе победа с 3-0 на действащия шампион Аржентина срещу Алжир в първия матч от 10-та група на Мундиал 2026. Лионел Меси същевременно изравни и рекорд

0: о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Времето в страната днес ще бъде предимно слънчево. След обед над планинските райони в Западна и Централна България може да превали и прегърми. Максималните температури в страната днес ще се колебаят между 25 и 30, в София 26, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 25.
2: Радио 1. Трафик.
1: На автомагистрала Струма днес и утре между 8 и 17 часа за обновяване на маркировката ще се променя организацията на движение в два участъка на първокласни път Благоевград-Кулата. При изпълнение на дейностите трафика в отсечките Стара Кресна-Кресна и Сандански-Ново-Делчево ще се осъществява двупосочно в една лента и ще се регулира от сигналисти. Шофирайте внимателно и в отсечката между 37 и 56 км на автомагистрала Струма в област Кюстендил. До петък между 7 и 16 часа и 30 минути поетапно и в двете посоки ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: зарядиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Lidl, заслужава си.
1: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
4: Мебели Виденов.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
8: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
10: Пролет, празници, пътуване.
11: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
10: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
11: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
10: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
12: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
13: Kia. Movement that inspires.
14: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
15: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Люблянница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
4: Автокъща Милениум изкупува!
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
18: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.

Радио 1 представя Дюран Дюран на живо в София. Искаш ли да бъдеш сред щастливците на концерта на 1 юли? Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса в играта и може да се окажеш на живо пред една от най-големите поп-групи на всички времена. Дюран Дюран на живо с Радио 1.

mai stori като Arnold, Sparkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крем клещи за 8,17 евро. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12,77 евро. И акумулаторен фин Multishlife за 15,33 евро. Lidl заслужава си.

0: летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклузивно на Bulgarian Properties.bg.
3: Ей, Байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки

0: направо е мечта.
1: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
4: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
6: Миме, какво мериш с тази рулетка?
7: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
6: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
8: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
9: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
10: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.

0: едно. Класическите хитове. Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Депутатите ще обсъждат промени в правилника на Народното събрание за замразяване на заплатите им на нивата от март 2026 година. Това е първа точка от седмичната програма на парламента, приета в началото на днешното заседание. Очаква се Народното събрание да разгледа на второ четене и промени в така наречения удължителен закон за бюджета, с които се предвижда Министерския съвет да има възможност да поеме нов държавен дълг в размер до 3 милиарда и 800 милиона евро, 3% от прогнозния брутен вътрешен продукт. Прието бе и предложение в дневния ред в четвъртък да бъде включено проекто решение за процедурни правила за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията. Председателя на парламента Михаела Доцова съобщи, че народният представител Ангел Георгиев от Възраждане дава съгласие за продължаване на наказателно производство срещу него. Доцова посочи, че е информирала за даденото съгласие изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова. Учители, директори на детски градини, психолози, експерти и представители на организации ще обсъждат на форум темата за ранното детско развитие и превенцията на насилието над деца. Проблемът ще бъде поставен на организираната от Фондация за нашите деца конференция под надслов «Чуй, виж, подкрепи заедно за безопасно детство». Целта на събитието е да стимулира обществен диалог, както и институционална подкрепа за по-ефективна съвместна работа между професионалистите от различни сфери. Лидерите на страните от G7 обявиха, че са единни в подкрепата си за Украйна, включително за нейната териториална цялост. Те се договориха да увеличат натиска върху руската военна икономика, съобщава агенция Reuters. По време на срещата на върха във френския град Евиан, те приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран и заявиха, че са готови да съдействат за неговото прилагане. От изявлението става ясно също, че ще бъдат положени усилия за диверсифициране на маршрутите за енергийни доставки, за намаляване на зависимостта от Ормузкия проток и за увеличаване на енергийните запаси. Лидерите на G7 заявиха също, че ще засилят разследванията, насочени към замразяване и конфискуване на активи, включително виртуални активи, в опит да нанесат удар по мрежите на организираната престъпност. Властите в Крим, назначени от Москва, въвеждат временна забрана за движението на скутери, АТВ-та и мотоциклети през нощта. Ограничението ще важи между 20 часа и 6 часа сутринта. Мярката се обяснява с това, че шумът от техните двигатели наподобява звук на дронове и пречи на работата на отбранителните системи. Украйна засили през последните седмици атаките с дронове срещу Крим, където се намира руския черноморски флот. Основна цел са маршрутите за снабдяване на полуострова. Заради проблемите с доставките в Севастопол е в сила ограничение от 20 литра гориво на автомобил.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Националният отбор на Австрия победи Йордания с 3-1 в Санта Клара, Калифорния, в първия си матч на световното първенство по футбол. След първите матчове в групата, Австрия дели първото място с действащия шампион Аржентина, който по-рано победи Алжир с 3-0. И трите попадения за Аржентина бяха на Лионел Меси в 17-та, 60-та и 76-та минута на мача. Срещата бележи важен момент за нападателя, това беше неговия матч номер 200 с екипа на националния отбор по футбол на Аржентина. В следващия кръг от груповата фаза аржентинците ще играят срещу Австрия, докато тимът на Алжир ще играе срещу Йордания. Ерлин Холанд отбеляза 2 гола в дебюта си на световно първенство при победата на Норвегия

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомка?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
8: Изящте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, копринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли, от вълшебните метли.
11: Професионално почистване, вълшебните метли.
12: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
15: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
16: Свърки – инструменти за майстори. Свърки – всичко ти спори. Свърки!
17: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мотомечтите се сбъдват.
18: 0-0 и започваме на чисто.
19: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
20: Планираш цялостен или частичен ремонт?
10: Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
20: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
21: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелонебите!
22: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
23: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар Диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.

0: Excel.
1: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
2: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Шетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
6: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
7: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски Ливади Исток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
8: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
10: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: започва SciCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.
1: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова за страхователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусова за страхователен брокер.
5: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
6: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Ел енергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
7: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко буче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
8: Класическите хитове. Радио 1.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Държавата ще прилага с цялата строгост на закона мерките срещу нелоялните търговски практики, които ощетяват българските производители. Това заяви земеделския министър Пламен Абровски, който даде старт на жътвената кампания през 2026 в Ловешко. По думите му вече има подадени сигнали за натиск върху земеделски производители от страна на търговски вериги. Част от случаите първоначално са били свързвани с инициативата Кошница с грижа, но по-късно се оказва, че става дума за други търговски отношения. След срещи с производители, те са били насочени към компетентните институции, включително Комисията за защита на конкуренцията. Министър коментира и случая с обекта Баба Алино, който предизвика внимание през последните месеци. По думите му, Министерството на земеделието чрез Изпълнителната агенция по горите е предприело всички действия, които закона позволява, включително премахване на незаконното оградно съоръжение. Абровски подчерта, че останалите строежи и сгради, които са изградени или са в процес на изграждане, попадат в правомощията на местната власт. Депутатите ще обсъждат промени в правилника на Народното събрание за замразяване на заплатите им на нивата от март 2026 година. Това е първа точка от седмичната програма на парламента, приета в началото на днешното заседание. Прието бе и предложение в дневния ред в четвъртък да бъде включено проекто решение за процедурни правила за избор на член на Комисията за противодействие на корупцията. Председателя на парламента Михайла Доцова съобщи, че народният представител Ангел Георгиев от Възраждане дава съгласие за продължаване на наказателно производство срещу него. Доцова посочи, че е информирала за даденото съгласие изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова. САЩ и американският президент Доналд Тръмп са променили гледната си точка по отношение на войната в Украйна, заемайки позиция, която другите лидери от G7 смятат за по-реалистична по отношение на конфликта. Това каза днес канадски премиер Марк Карни, цитиран от Reuters. В изказване по време на срещата на върха на G7 във френския град Евиан, Карни каза, че през последните 36 часа е провел 7 или 8 разговора с Тръмп по различни теми, включително канадските ограничения върху китайските електромобили, чийто модел според него се е харесал на Тръмп. Отделно Карни каза, че Канада е на път да произведе 150 мегатона втечнен природен газ до края на годината и че целта е да финализира търговското споразумение на страната си с Индия до срещата на групата G20 през ноември.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Националният отбор на Австрия победи Йордания с 3-1 в Санта Клара, Калифорния, в първия си матч на световното първенство по футбол. След първите матчове в групата, Австрия дели първото място с действащия шампион Аржентина, който по-рано победи Алжир с 3-0. И трите попадения за Аржентина бяха на Лионел Меси в 17-та, 60-та и 76-та минута на матча. Срещата бележи важен момент за нападателя, това беше неговия матч номер 200 с екипа на националния отбор по футбол на Аржентина. В следващия кръг от груповата фаза аржентинците ще играят срещу Австрия, докато тимът на Алжир ще играе срещу Йордания. Ерлин Холанд отбеляза 2 гола в дебюта си на световно първенство при победата на Норвегия срещу Ирак с 4-1 в матч от 9-та група. В следващия кръг от груповата фаза тимът ще играе срещу Сенегал, а Ирак ще се изправи срещу Франция, която постигна победа в първия си матч на Мондиала с 3-1 срещу Сенегал.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Времето в страната днес ще бъде предимно слънчево. След обед над планинските райони в Западна и Централна България може да превали и прегърми. Максималните температури в страната днес ще се колебаят между 25 и 30, в София 26, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 25.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Дюран-Дюран представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.

0: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
7: За морето!
9: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
10: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
9: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
11: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
12: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретри в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
11: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
12: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
11: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
13: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
14: Вкус и качество от Италия?
15: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
14: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
15: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
14: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
15: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
16: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
17: Професионално почистване.
18: Вълшебните метли.
17: Вълшебните метли.
18: Професионално почистване.
19: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
17: Професионално почистване. Вълшебните метли.
20: Лърки. Инструменти за майстори.
18: Лърки.
20: Слърки. Всичко ти спори. Лърки.
21: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата GoPlus през приложението Yetel.
22: Татко,
7: Обичам го.
0: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
7: А ако се вземе ми коте?
0: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
1: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
22: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
23: Радио 1. Класическите хитове.

0: 18 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободен.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Готвенето на кратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Капитал БГ.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Bulgarian Properties представя Sky Towers, най-новият луксозен проект от гамата Amour, създаден за хора, които ценят качеството и модерната градска среда. Две високоетажни сгради по 24 етажа, с впечатляваща архитектура, панорамни гледки, инфинити басейни на покривите и топ локация в Манастирски ливади изток. Открийте своя дом на бъдещето в Sky Towers, проект, който не следва тенденциите, а ги задава. Ексклюзивно на bulgarianproperties.bg.
6: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
7: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
8: Мебели Виденов.
7: А спални?
8: Мебели Виденов.
7: Кухни?
8: Мебели Виденов.
7: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
8: Пак Мебели Виденов.
7: А къде имаше бърза доставка?
8: Мебели Виденов.
7: И 5 години гаранция?
8: Мебели Виденов.
7: Значи каквото и да търся за вкъщи...
8: Знаеш!
7: Мебели Виденов.
9: Мебели Виденов.
10: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
12: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
11: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
12: Прием с зрелостен изпит.
11: За повече информация vto.bg.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
16: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.

0: Това не направо е мечта.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Депутатите замразиха възнагражденията си на нивата от март 2026. Народните представители приеха днес единодушно с 193 гласа за решение за изменение и допълнение на правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Основното месечно възнаграждение може да бъде увеличавано в съответствие с политиката по доходите в бюджетната сфера, съгласно предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година, предвиждат още текстовете. Държавата ще прилага с цялата строгост на закона мерките срещу нелоялните търговски практики, които ощетяват българските производители. Това заяви земеделския министър Пламен Абровски, който даде старт на жътвената кампания през 2026 в Ловешко. По думите му вече има подадени сигнали за натиск върху земеделски производители от страна на търговски вериги. Част от случаите първоначално са били свързвани с инициативата Кошница с грижа, но по-късно се оказва, че става дума за други търговски отношения. След срещи с производители, те са били насочени към компетентните институции, включително Комисията за защита на конкуренцията. Кипър, Гърция и България водят класацията за качеството на водите за къпане в Европейския съюз. Показва последния годишен доклад на Европейската агенция по околна среда, публикуван на сайта на Европейската комисия. По-голямата част от водите за къпане в Евросъюза през 2025 са били с отлично качество. Проучването обхваща както крайбрежните морски води, така и качеството на вътрешните басейни. То е проведено в 27-те страни членки и в Швейцария и Албания. Оценката проверява дали водата за къпане е пригодна, като се съсредоточава върху наблюдението на бактерии, които имат потенциална опасност да причинят сериозни заболявания. Според доклада, 100% от водите за къпане в Кипър са с отлично качество, в Гърция процента е 97,1%, а в България 96,9%. Лидерите на страните от G7 обявиха, че са единни в подкрепата си за Украйна, включително за нейната териториална цялост. Те се договориха да увеличат натиска върху руската военна икономика, съобщава агенция Reuters. По време на срещата на върха във френския град Евиан, те приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран и заявиха, че са готови да съдействат за неговото прилагане. От изявлението става ясно също, че ще бъдат положени усилия за диверсифициране на маршрутите за енергийни доставки, за намаляване на зависимостта от Ормузкия проток и за увеличаване на енергийните запаси. Лидерите на G7 заявиха също, че ще засилят разследванията, насочени към замразяване и конфискуване на активи, включително виртуални активи, в опит да нанесат удар по мрежите на организираната престъпност.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Бившият нападател на германския национален отбор Мирослав Клозе поздрави Лионел Меси за изравняването на рекорда му по попадение на световни първенства по футбол. 38-годишният Меси отбеляза първия си хет-трик на световно в мача от груповата фаза срещу Алжир, който завърши с резултат 3-0 за Аржентина. Лионел Меси вече има 16 попадения на световни първенства, изравнявайки рекорда на Клозе. В списъка с най-резултатни играчи на световните финали са бразилеца Роналдо с 15 гола, както и германеца Герт Мюлер и французина Килиан Мбапе, които имат по 14. Междувременно медиите по целия свят не спестяват суперлативи за историческото постижение на Меси. Освен че изравни рекорда за най-много голове, аржентинеца става и първия играч с 6 участия на световни първенства. Самия Меси каза, че имал късмета да изпълни всичките си мечти във футбола и сега продължава да се наслаждава на играта. Всичко, което преживявам в момента, е бонус. Това е много повече, отколкото можех да си представя като дете, каза Меси, цитиран от официалния сайт на FIFA.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето в страната днес ще бъде предимно слънчево. Следобед над планинските райони в Западна и Централна България може да превали и прегърми. Максималните температури в страната днес ще се колебаят между 25 и 30, в София 26, в Пловдив 28, във Варна и Бургас около 25.
0: Класическите хитове. Радио 1.

have we got no

0: заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Lidl, заслужава си.
1: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Този юни.
5: Той ток възможно най-бързо.
4: Играчките се изправят срещу...
6: Здравей, аз съм Лилипад.
4: Технологиите.
6: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
4: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
8: Миме, какво мериш с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
11: С какво свързвате форма Vita?
12: С модерен дизайн.
11: С достъпни цени.
12: С качествени продукти.
11: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
13: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
14: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
13: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
14: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
13: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
14: Точно така.
13: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
14: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
16: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
17: Нови уреди избираш
18: Like a Bosch
17: и успешно комбинираш
18: Like a Bosch.
17: Айралния фурна и котлон
18: Like a Bosch.
17: Иновации в твоя дом
18: Like a Bosch.
17: Ел енергия пести
18: Like a Bosch.
17: Смарт уреди си избери сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане София, булевард България 106 или на veto.bg.
19: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СВА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sba.bg.
20: Мърки – инструменти за майстори.
21: Мърки.
20: Свърки – всичко ти спори. Мърки.
22: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
23: Продължаваме.

0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоне бите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
2: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
6: 0-0 и започваме на чисто.
7: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Миме, кажи на това дете да спре.
10: Петре, и то като теб не разбира от дума.
11: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
9: Миме, кажи му да спре.
10: Петре, искаш ли аз да го заместя?
11: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага.
12: Италия.
13: Неапол.
12: Венеция.
13: Рим.
12: Соренто.
13: Тоскана.
12: Римини.
13: Пулия.
12: Сицилия.
13: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
12: Резервирайте сега в bohemia.bg.
14: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
15: Златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
16: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
15: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
17: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
18: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
17: А ако си докарам дървеници?
18: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
17: А кой може да поддържа входа и мазетата?
18: Пак Preventa. Поръчва онлайн на preventa.bg и идват.
17: Значи за всякакви вредители preventa.bg.
18: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
21: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
20: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
22: или телефон 0894 650 370.
23: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в Обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в Обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
24: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
25: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
26: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати единодушно процедурата по избор на нов директор на Националната следствена служба поради липса на кандидати. Очаква се кадровиците да изберат временно изпълняващ функциите. Предварителна информация сочеше, че петима души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителят на службата Мариан Маринов. Днес е и второто заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр начало на Националната следствена служба. От 1 август Пловдив ще има лаборатория за изследване на кръвни проби на шофьори, дали положителен тест за наркотици. Това съобщи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. Новината съвпада с провеждането на мащабна полицейска акция в областта, която следи за алкохол, наркотици, колани, застраховки и технически прегледи. За целта МВР внедрява и нови методи за контрол цивилни автомобили с сигнализация полиция. Стоп, последвай ме. Засичат агресивни водачи на пътя, дронове следят от въздуха за преминаване на червено, ползване на телефони и непоставени колани. Началникът на пътната полиция Радослав Начев допълни, че се обръща специално внимание на мотористите, по-конкретно за премахнати шумозаглушители, като за целта е променено и работното време на патрулите за по-голямо покритие по улиците до късно през нощта. Протести срещу репресиите над хора с българско самосъзнание в Република Северна Македония ще блокират символично граничните пунктове между двете държави. В неделя, 21 юни от 11 до 13 часа, две сдружения организират двучасово спиране на движението през граничните пунктове Кюешево, Станке Лисичково и Златарево. Проявата е съгласувана с българските власти и има за цел да изпрати остро послание до правителството в Скопие срещу случаите на палежи, нападения, съдебни дела и институционални натиск над местните българи. В призива за демонстрацията се посочват конкретни примери за тормоз срещу активистите Ива Михайлова, Драги Каров и Любчо Георгиевски, като напрежението ескалира допълнително и след подпалването на автомобили на българското дипломатическо представителство в Скопие. Камион разля стотици литри дизелово гориво на автомагистрала А4 в Централна Германия, след като шофьорът изгуби контрол над превозното средство на мокър път, съобщи ДПА, цитирайки германската полиция. Инцидентът е станал вчера вечерта край град Бад Херсфелд в провинция Хесен, когато от 52-годишният водач, движещ се с несъобразена скорост, е пробил разделителната мантинела и е повредил резервуара си, съдържащ около 600 литра дизел. Пренасяно от дъжда и преминаващите коли, горивото е покрило пътното платно и превърнало 100 метров участък в опасна хлъзгава зона, което е наложило временно затваряне на магистралата и пренасочване на трафика. При инцидента няма пострадали хора, а материалните щети се оценяват на над 100 000 евро. Операцията по почистването със специализирана техника продължи няколко часа и движението по магистралата беше напълно възобновено тази сутрин.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Йорданските футболни фенове изразиха разочарованието си, след като националният отбор загуби от Австрия в първия си матч на световното първенство по футбол. Автогол след изпълнение на корнер, при който топката се отклони от йорданския защитник Язан Ал-Араб, даде преднина на Австрия с 2 на 1 в 76-та минута. Ветеранът нападател Марко Арнаутович в последствие реализира дуспа дълбоко в добавеното време и увеличи разликата. Йорданските привърженици се надяваха, че отборът известен страната като Ал-Нашама ще започне турнира по положителен начин. Хиляди йордански запалянковци гледаха мача на огромни екрани, поставени в римски амфитеатър в центъра на Аман. Министерството на младежта също осигури големи екрани в 4 спортни града и 60 младежки центъра в цялото кралство. В опит да даде възможност на феновете да подкрепят националния отбор, правителството отложи началото на официалното работно време в дните, когато тимът играе на финалите на световното първенство, като работният ден започваше в 10 часа, съобщиха държавните медии. Това е нова глава в историята на футбола в Йордания. Следващият матч на страната ще бъде в група J срещу Алжир, а след това срещу действащия шампион Аржентина.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Следобедните часове над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Духа слаб северо-западен, в Източна България и югоизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 25 и 30 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
4: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Продължаваме.

0: Така.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
7: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch.
8: Пералня фурна и котлон.
7: Like a Bosch.
8: Иновации в твоя дом.
7: Like a Bosch.
8: Ел енергия пести.
7: Like a Bosch.
8: Смарт уреди си избери.
7: Сега с 5 години гаранция
8: от шоурума на Вето. Уреди за вграждане.
7: София, булевард България 106 или на veto.bg.
1: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
9: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
1: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
9: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
1: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
9: Точно така.
1: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
9: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
11: Матраци Блян.
12: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
11: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
12: Матраци Блян.
11: За да се събуждате с усмивка.
13: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
14: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
15: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.

0: Fajko Hicks Hicks XL.
1: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
2: Класическите хитове. Радио 1.

Радио 1 представя Дюран Дюран на живо в София. Искаш ли да бъдеш сред щастливците на концерта на 1 юли? Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса в играта и може да се окажеш на живо пред една от най-големите поп-групи на всички времена. Дюран Дюран на живо с Радио 1.

0: mai stori като Arnold's Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин Multishlight за 15 евро и 33 цента. Lidl заслужава си.
1: Такси Ми for Business вече работи.
2: Браво.
1: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
2: Къде работят тия хора?
1: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
2: Да.
1: Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
2: Бизнес, бизнес, бизнес.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
4: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
6: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
7: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Small and Mini храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Petcult са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
14: Работното ни място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим си модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
15: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
16: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP 1. За мен и за семейството ми.
17: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
16: Избирам да сме спокойни.
18: И аз, мамо.
17: От Мусова застрахователен брокер.
18: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
19: Петре, много ми е твърдо.
20: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
21: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
19: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
20: Ама, Миме, това са само цветя.
21: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
19: Петре, втвърди ли се?
20: Не, Миме, помогни ми.
21: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
20: Останалото е въпрос на подсъзнание.
21: HBO-та. Защото помага.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: 5,84 на 100 да поскъпне природният газ през юли спрямо утвърдената цена за юни, предвижда внесеното от Булгаргаз заявление в Комисията за енергийно и водно регулиране. Общественият доставчик предлага цена от 37,70 евро за мегаватт час без такси, налози и ДДС спрямо 35,62 евро за същия период на предходния месец. Регулаторът предстои да проведе открито обществено обсъждане преди да вземе окончателно решение на закрито заседание. Новата цена ще служи като основен ориентир за топлофикациите, газоразпределителните компании и индустриалните потребители в страната. Проекторешение за процедура по избор на член на Комисията за противодействие на корупцията ще бъде първа точка в утрешното пленарно заседание на 18 юни. Това реши днес Народното събрание, след като одобри предложението на парламентарната група на Прогресивна България. Документът предвижда кандидатите да бъдат изслушвани директно от парламента, който ще има и правомощието да избира членовете на антикорупционния орган. Около 55 000 седмокласници се явиха днес на национално външно оценяване по български език и литература, чиито резултати формират бала за кандидатстване в гимназия. Изпитът започна в 9 часа, като продължи близо 3 астрономически часа и се проведе по изтегления сутринта вариант 1. Тестът в над 1600 училища запази миналогодишния си формат и времетраене, като включваше 26 задачи, завършващи с преразказ на неизучавана творба. Паралелно в над 1000 училища страната се проведе и националното външно оценяване за десетокласниците, което беше с продължителност 90 минути. Лидерите на G7 изразиха умерен оптимизъм за прекратяването на войната в Украйна след конструктивната среща между американския президент Доналд Тръмп и украинският му колега Володимир Зеленски в Евиан, предават световните агенции. Тръмп заяви, че Русия трябва да сключи сделка и обеща да направи всичко възможно за спиране на конфликта, макар да не разкри конкретни стъпки за натиск върху Москва. Германският канцлер Фридрих Мерц изрази задоволство от диалога и сподели увереност в бъдещото съвместно сътрудничество между Штатите и Европа в тази посока. Успоредно с това лидерите приветстваха новото споразумение между Съединените щати и Иран и декларираха готовност да съдействат за диверсификацията на енергийните маршрути за намаляване на зависимостта от Ормузкия проток. Положителната промяна в позицията на Вашингтон след иранската сделка бе потвърдена и от канадския премиер Марк Карни. Близо 42% от испанците използват социалните мрежи като основен източник на информация, като 75% от потребителите консумират новинарски видеоклипове онлайн. Въпреки висок интерес към актуалните теми, 3 от всеки 4 анкетирани изпитват сериозни съмнения в достоверността на новините в интернет. Проучването на Института Reuters отчита лек ръст в използването на чат-ботове с изкуствен интелект за информиране, които вече се ползват от 8% от хората. Едва 9% от испанските граждани обаче са плащали за дигитално новинарско съдържание през последната година.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense, официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Големият скандал на световното първенство се разраства, след като във вторник стана ясно, че журналисти се подиграват с капитана на националния отбор на Южна Корея Хюн Мин Сон. Днес се появи и видео от разговора между представителите на медиите. Публикуването на записа предизвика истински хаос в корейската делегация. Особено засегнат беше самият Сон, който е голямата звезда на националния отбор. След победата над Чехия, журналистите очакваха капитанът на отбора да застане пред камерите, но той ги игнорира. Малко след това последва и отговор от Корейската футболна асоциация, която реши да отмени всички интервюта. Вследствие на скандала, медийният директор на националния отбор подаде оставка. Той поел отговорност за това, че не е успял да предотврати ситуацията. Над 1 милион души са изгледали на живо първите 16 мача от световното първенство по футбол, съобщи FIFA. Въпреки че на мачовете между Република Корея и Чехия в Гладалахара и Катар и Швейцария в Сан-Франциско, видимо имаше останали празни места по трибуните. В останалите двубои от турнира стадионите се радваха на пълна посещаемост. Над 1 милион души са присъствали на мачовете до понеделник включително, като средната запълняемост на стадионите е 99,34%, сочи статистиката на FIFA.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следобедните часове над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Духа слаб северо-западен в Източна България и югоизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 25 и 30 градуса.
2: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
3: Всички ваши любими песни

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 18 до 21 юни в Лидъл пърленка с 50% намаление за 25 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Свинско месо в собствен сос XXL за 2 евро и 55 цента. Български мити картофи с 50% намаление за 49 цента килограма. И 125 грама боровинки за 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Продължаваме.

0: мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
4: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
6: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
13: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
14: Матраци Блян.
15: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
14: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
15: Матраци Блян.
14: За да се събуждате с усмивка.
16: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5 звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
17: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.

0: повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А кърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин Ио или в нечовешките ни обекти.
2: Петре, много ми е твърдо.
3: Какво ще им име, от теб зависи.
4: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
2: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
3: Ама миме, това са само цветя.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
2: Петре, втвърди ли се?
3: Не, миме, помогни ми.
4: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
5: Останалото е въпрос на подсъзнание.
4: HBO-та. Защото помага.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: До 30% отстъпка от вноската, кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
8: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
9: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
8: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
9: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
8: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
10: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Тате, обичам го.
14: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
13: А ако се вземе ми котте?
14: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
15: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
16: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
17: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
18: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
19: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
18: Вече с нов магазин. Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
19: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
18: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
20: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил – премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
21: Италия.
22: Неапол.
21: Венеция.
22: Рим.
21: Соренто.
22: Тоскана.
21: Римини.
22: Пулия.
21: Сицилия.
22: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
21: Резервирайте сега в bohemia.bg.
0: златна рибке, ставите ми скърцат. Дай ми нещо за младост.
1: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
0: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
2: Лърки – инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки!
23: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
24: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
23: Избирам да сме спокойни.
25: И аз, мамо.
24: От Мусула застрахователен брокер.
26: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
27: Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: България чела годишна инфлация от 6,3 на 100 през май, измерена чрез хармонизиран индекс на потребителските цени, показват ревизирани данни на Евростат, публикувани днес. Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година и нарежда България на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния – 9,7 на 100, а двете държави са следвани от Литва, сочи справка в базата данни на Евростат. Страната ни обаче остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната. На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3 на 100 през май. През април годишната инфлация у нас беше 6 на 100 по данни на Евростат. По-рано тази седмица Националният статистически институт съобщи, че инфлацията, измерена чрез Националния индекс на потребителските цени, е достигнала 6,9 на 100 на годишна база през май, докато на месечна база е отчетен нулев ръст. Голяма авария оставя без вода няколко курорта по Южното Черноморие. Повредата по основен водопровод, захранван от водохващане Зеленковска река, може да доведе до временно нарушено водоподаване в общините Приморско, Созопол и Царево. От ВиК съобщава, че повредата е засегнала ключово съоръжение от водоснабдителната система. Аварийните екипи вече работят по отстраняването на проблема, като целта е водоснабдяването да бъде възстановено в най-кратки срокове. От дружеството призовават жителите за търпение и разбиране. Около 4000 учители и служители в образованието протестираха днес в Букурещ срещу новия закон за заплатите. Демонстрацията започна пред сградата на правителството на площад Виктория и продължи с шествие до парламента. Протестиращите, пристигнали от различни райони на страната, настояха за достойни възнаграждения и по-добри условия в образователната система. Според председателя на синдикалната Спиро Харет, Мариос Нистор, над 44% от работещите в образованието могат да останат са замразени или дори намалени заплати след приемането на закона. Той предупреди, че протестните действия може да засегнат провеждането на националните изпити. Трите най-големи синдикални организации в сектора, представляващи над 300 000 служители, настояват проектозаконът да бъде оттеглен. По думите им, вместо да решава съществуващите проблеми, той създава допълнителна несигурност за преподавателите. Най-успешният ни тенисист в историята Григор Димитров трябва да изиграе днес двубоя си от 8 на финалите на чаленджъра на трева в Дъблин, който е от категория 75. Осмият поставен българин се изправя срещу сензацията Конър Ганън. 24-годишният ирландец е извън първите 1000 франк листата, където Димитров е 169-ти. Той участва с лайлдкарт на турнира и вчера записа победа в 3 сета срещу бившия топ-20 тенисист Бърнард Томич от Австралия. Двубоят на Григор е втори в програмата на Централния корт в Дъблин. Победителят от матча ще се изправи на четвърт финалите срещу спечелилия в матча между нидерландския тинейджър Мейс Ротхеринг и третия в схемата французин Кириан Жаке.

0: първенство по футбол 2026-та.
1: Тази вечер световното първенство по футбол продължава с един от най-очакваните двубои в груповата фаза – Англия срещу Хърватия от 23 часа българско време. Матчът е от група L на AT&T Stadium в Арлингтън, Тексас. Това е едва втората среща между двата отбора на финали на световно първенство. Първата остава завинаги в историята – полуфиналът в Москва през 2018, когато Хърватия победи с 2-1 Англия. След продължение и отбора достигна исторически финал. Англия обаче успя да вземе частичен реванш на Евро 2020, побеждавайки с 1-0. Общо в историята това е 12-тият матч между двата тима, като Англия има леко предимство в общия брой победи. Англия влиза в турнира в отлична форма под ръководството на новия си селекционер Томас Тухел. В последните си контроли трите лъва записаха победи над Коста Рика и Нова Зеландия. Очаква се Хари Кейн да води атаката, подкрепен от Антони Гордън, Джуд Белингам и Нони Мадуеке. Хърватия, водена от ветерана Златко Далич, също показа стабилност, побеждавайки Словения с 2-1 в последната си проверка. Шахматистите отново ще разчитат на своето легендарно ядро в средата на терена – Лука Модрич и Матео Ковачич.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: След обедните часове над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево. Духа слаб северо-западен в Източна България и югоизточен вятър. Максималните температури в страната ще са между 25 и 30 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
4: Подарете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
5: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
6: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
7: На 20 и 21 юни от 10 до 17 часа местността Плажа край езерото Панчарево ще оживее с Дъга на занаятите, празник на творчеството, традициите и майсторските работилници. Елате с цялото семейство и се потопете в магията на българските занаяти и традиции. Вход свободно.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
10: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
11: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
12: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
11: Но какво да правя?
12: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
13: Класическа тишина.
14: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
13: Класиката, скъпи, е навсякъде.
14: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
13: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
15: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.

0: Направо е мечта.
1: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Тате, обичам го.
4: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
3: А ако се вземе ми копе?
4: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Нови уреди избираш like a Bosch и успешно комбинираш like a Bosch. Пералня, фурна и котлон like a Bosch. Иновации в твоя дом like a Bosch. Електроенергия пести like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
6: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
7: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
6: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
8: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
9: Този юни.
10: Той ток възможно най-бързо.
9: Играчките се изправят срещу...
11: Здравей! Аз съм Лилипад.
9: Технологиите.
11: Кони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
9: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
14: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
13: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
14: Прием с зрелостен изпит.
13: За повече информация vto.bg.
15: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
16: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
17: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
18: 0-0 и започваме на чисто.
17: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
19: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
20: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
0: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
22: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
21: А ако си докарам дървеници?
22: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
21: А кой може да поддържа входа и мазетата?
22: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
21: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
22: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
23: С какво свързвате форма Vita?
24: С модерен дизайн.
23: С достъпни цени.
24: С качествени продукти.
23: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
25: Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Парламентът прие на първо четене промени в закона за МВР. Те са насочени към борбата с терористичното съдържание онлайн, ефективния обмен на информация с Европейския съюз и сигурността в граничните райони. В структурата на ГДБОП ще бъде определен специализиран орган с правомощия да издава заповеди за премахване на такова съдържание в целия Европейски съюз и да санкционира хостинг-доставчици. Измененията засягат и режима на полицейска регистрация, като въвеждат по-стриктни правила при обработка на биометрични данни съобразно практиката на Съда на Европейския съюз. Главна дирекция Гранична полиция получава нови правомощия за противодействие на дронове около границата, включително възможност за блокиране на електронни съобщения с технически средства. Промени в закона за ДАНС пък ще осигурят на граничните органи достъп до резервационни данни на пътниците за борба с трафика на хора и нелегалната миграция. Асен Меджидиев е номиниран от Прогресивна България за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Номинацията е оповестена на сайта на Народното събрание. За сега той е единственият кандидат за поста. Доктор Асен Меджидиев е бил служебен министър в периода 2022-2023, а от 2024 година е избран за председател на управителния съвет на Столичната лекарска колегия. Той е бил ръководител на отделение и е сред инициаторите на Националната програма Детско здраве Пирогов. 19-годишно момиче е глобено с 1500 евро, отнемане на шофьорската книжка за една година и сваляне на регистрационните табели на автомобила за 3 месеца. Причината е опасен дрифт в столичния квартал Младост. Полицията е заловила водачката минути преди 3 часа сутринта след сигнал за рисково шофиране. Проверката на МВР разкрива, че младата жена е санкционирана за шофиране без книжка още през 2024, преди изобщо да е имала правоспособност. След като придобива свидетелство за управление на 24 март миналата година, тя е натрупала над 10 глоби с фишове за различни нарушения, сред които неспазване на пътни знаци и маркировка, неправилно паркиране и шофиране без предпазен колан. Извънредно положение поради критичен недостиг на вода е обявено на гръцките острови Тинос, Алонисос и Карпатос, предават местните медии. Междувременно на остров Меганиси в Йонийско море спешните мерки срещу безводието бяха удължени с още 3 месеца. На тези места се въвеждат строги ограничения за използването на вода за битови нужди, като ситуацията се осложнява допълнително от огромния туристически поток. Според специалисти, около 50% от питейната вода се губи заради остаряла водопроводна мрежа, чиято подмяна вече започва, а проучване на Европейския съюз показва, че Гърция е лидер по разход на вода за напояване на хектар земя в Европа. За момента в Северна Гърция и на полуостров Халкидики, където почиват голяма част от българските туристи, проблеми с водоподаването няма, но властите призовават към разумно потребление през целия летен сезон.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Нападателят Марко Арнаутович подобри два национални рекорда при дебюта си на световно първенство, разписвайки се от ДУСПА при победата на Австрия с 3-1 над Йордания в първия кръг на Мондиал 2026. С влизането си като резерва, 37-годишният таран записа рекордното 134-то участие с националната фланелка и отбеляза своя 48-ми гол, като след срещата сподели, че за него отборният успех е по-важен от личните постижения и е готов да помага във всеки момент. Романо Шмидт откри резултата в мача с прецизен удар, с което двамата с Арнаутович станаха първите австрийци след Ивица Вастич с голове както на световни, така и на европейски финали. Шмидт изрази гордост от постижението си, но предупреди, че тимът трябва да изчисти грешките си в контрола на топката и да покаже по-постоянна игра в предстоящия много по-тежък сблъсък срещу Аржентина. Капитанът на националния тим на Канада Алфонсо Дейвис вероятно ще пропусне и предстоящия двубой срещу Катар на световното първенство. 25-годишният играч продължава да се възстановява от разтежение на подколяното сухожилие. Срещата от 1 часа българско време в нощта на четвъртък срещу петък. Защитникът не успя да вземе участие в откриващия матч на канадците, завършил 1-1 срещу Босна и Херцеговина в петък в Торонто и остава под въпрос за завръщане в игра. Селекционерът на канадския състав Джеси Марш заяви, че според изследване на ядрено-магнитен резонанс, Дейвис е почти напълно възстановен.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня над планинските райони от Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обед и до полунощ ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност на места, главно в планинските райони в Източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната утре ще са между 26 и 31 градуса.
2: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
4: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
6: Златна рибке, ставите ми скърцат.
7: Дай ми нещо за младост.
8: Младост не връщам, но поддръжката я владея. Вземи. Колаген от риба на Буров. Морски колаген за енергия, подвижност и свеж вид на коса и ногти.
9: Търси колаген от риба на Буров в аптеките и на buruv.com.
10: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават броени минути до началото и какъв състав само! На терена са майсторът на играта Дейвид Бекъм, Ламин Да Дрим Ямал, Роналдиньо магиосникът по крилото, непринудено елегантният Мусю Тиери Анри, Сон Право Сони Хюн Мин, а на вратата в лилаво Гримас. Вземи една от 6 колекционерски чаши с FIFA World Cup меню.
12: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
13: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
14: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
13: Но какво да правя?
14: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
15: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
15: За морето!
17: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
18: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
19: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
18: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
19: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
18: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
20: Първото впечатление започва с опаковката. Ние от печатница Стови произвеждаме кутиите, които говорят вместо продукта. Получавате висококачествена изработка, съобразена с вашия бранд. Свържете се с нас на stovi.bg и изградете опаковка, достойна за вашия стандарт. С печатница Стови по пътя от занаята към изкуството.
21: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството. и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
0: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкълт са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазини Ю или в нечовешките ни обекти.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
22: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
23: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. Класическите хитове.
1: Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
1: Нови уреди избираш. Like a Bosch. И успешно комбинираш. Like a Bosch. Пералня фурна и котлон. Like a Bosch. Иновации в твоя дом. Like a Bosch. Ел енергия пести. Like a Bosch. Смарт уреди си избери. Сега с 5 години гаранция от шоурума на Вето. Уреди за вграждане. София, булевард България 106 или на veto.bg.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Планираш ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
9: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
10: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
9: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
10: Екватор БГ.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
13: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
15: Тате, обичам го.
16: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
15: А ако се вземе ми коте?
16: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
17: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
18: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
19: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
18: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
19: Революция в лепенето!
18: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
20: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
21: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
0: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
22: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
23: Радио 1. Класическите хитове.

0: Минути за класика. Радио 1.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Европейската комисия препоръчва на България да подобри киберсигурността, дигиталните умения на населението и образованието в информационни и комуникационни технологии. Това се посочва в новия доклад за състоянието на цифровизацията в Европейския съюз. Докато в европейски план 98,6% от гражданите имат 5G покритие, страната ни показва сериозни структурни контрасти. От една страна България разполага с отлично покритие с оптични кабели, динамичен IT сектор и нарастващи инвестиции в електронно управление. От друга страна, цифровият преход и конкурентоспособността ни са застрашени от ниското внедряване на изкуствени интелект и облачни услуги сред малките фирми, както и от слабата връзка между образованието и бизнеса. В тази връзка Брюксел настоява за спешни реформи, включително разширяване на електронното правосъдие, въвеждане на цифрова самоличност и защита на подводната кабелна инфраструктура. Над 277 тона стоки от трети държави не бяха допуснати в България през май след постоянен контрол на Българската агенция по безопасност на храните по границите. На 8-те пункта са спрени общо 43 пратки, като за нарушенията са изпратени 29 уведомления до Европейската комисия. Сред отхвърлените продукти са чушки, домати и лимони с наднормени пестициди, с несъответстващи плодове и зеленчуци, както и забранени за внос в Европейския съюз лозови листа. Категорията на животинските стоки е забранен вносът на замразена риба, сладолед на прах, пчелен мед и млечни продукти. Засилените проверки на Българската агенция по безопасност на храните имат за цел да защитят потребителите и да гарантират безопасността на хранителната верига в целия Европейски съюз. Европейският парламент прие доклада за Северна Македония, запазвайки ключовия текст за обективно и научно тълкуване на общата история. Въпреки искането на докладчика Томас Вайц за неговото отпадане, предават световните агенции. Поправката на Вайц бе отхвърлена с голямо мнозинство, след като евродепутатът Андрей Ковачев алармира за натиска, подкрепен от колегите му Тейс Ройтен и Дан Барна. По време на дебатите българските евродепутати единодушно заклеймиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие като резултат от десетилетна антибългарска пропаганда. Чуждестранни представители също напомниха на Скопие ангажимента за конституционни промени и признаване на българите като държавнотворна нация. Преди вота всички 17 български евродепутати изпратиха общо писмо до колегите си с настояване за незабавно разследване и изправяне на извършителите пред съда. Въоръжените сили на Украина са поразили танкера Финна А в Черно море, който според тях е част от руския сенчест флот, предаде агенция Reuters. Според изявление на украинския генерален щаб, в Телеграм целта е била поразена успешно и размера на щетите в момента се оценява. В изявлението се добавя, че украинските сили са поразили пътен мост над Северно-Кримския канал близо до селището Ставки, както и пътен мост близо до войника в окупираната част на Херсонска област. Григор Димитров постигна втора победа на турнира от сериите Challenger 75 на трева в Дъблин. Най-добрият български тенисист спечели с 6-2, 6-3 срещу представителя на домакините Конър Ганън след 1 час и 11 минути игра. Във вторник Димитров сложи край на серия от 7 поредни загуби. Той записва 2 поредни победи за първи път от миналогодишния Уимбълдън. На четвъртфиналите Димитров ще се изправи срещу спечелилия в мача между нидерландския тинейджър Мейс Ротхеринг и третия в схемата французин Кириан Жаке.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Властите в Иран ще предприемат действия срещу феновете, които на стадиона освиркаха националния химн по време на матча с Нова Зеландия от световното първенство по футбол, който се игра в Ингълуд. Според портала Nur News, вече има привърженици, които са разпознати и срещу тях вече са заведени дела в Иран. Ако тяхната вина бъде доказана, техните активи в страната ще бъдат замразени. Голяма част от иранските фенове, които посетиха двубоя с Нова Зеландия, завърши от 2 на 2, носеха със себе си старото знаме на страната със слънцето и лъва, което стана символ на протестите срещу режима в страната. Самите привърженици заявиха пред медиите в Съединените щати, че подкрепят с пълни сили отбора на Иран, но не подкрепят режима в Техеран, за което говореше и бурната им радост при отбелязването на двата гола във вратата на Нова Зеландия. След като заби хеттрик за победата на Аржентина с 3 на 0 на Алжир и стана най-възрастният автор на хеттрик в матч от световно първенство, Лионел Меси сподели, че в момента черпи вдъхновение от тенис легендата Рафаел Надал. Капитанът на Оби Селесте призна, че вижда много прилики между себе си и испанеца, особено по това, че винаги искат да дават максимума от себе си. 38-годишният Меси получи заслужената си награда за играч на матча. Любопитното е, че Надал е фен на Реал Мадрид, докато аржентинецът е легенда на Барселона.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: До края на деня над планинските райони от Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обед и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност на места, главно в планинските райони в Източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната утре ще са между 26 и 31 градуса.
3: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 282 до километър 287 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. По автомагистрала Хемус до 18 юни движението от километър 98 до километър 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Също така има ограничение и при километър 34 посока София поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до 18 юни движението от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничение има и по автомагистрала Марица от километър 27 до километър 29 посока граничен пункт Капитан Андреево, където движението се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
4: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя Дюран Дюран на живо в София. Искаш ли да бъдеш сред щастливците на концерта на 1 юли? Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса в играта и може да се окажеш на живо пред една от най-големите поп-групи на всички времена. Дюран Дюран на живо с Радио 1.

mai stori като Arnold's Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин Multishlife за 15 евро и 33 цента. Lidl заслужава си.

0: XXXL.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
5: Добре.
4: Български шперплат.
5: Български шперплат.
4: Със страхотно качество.
5: Със страхотно качество.
4: Привел де Лесо център.
5: Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
5: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: За днес 4.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с бекончи.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Лятото започва с повече. Повече мощност. Повече ефективност. По-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
9: Ударете си прохладата, която прави лятото истински приятно. С климатици Bosch се наслаждавате на тих и надежден комфорт у дома. А сега получавате и 5 години пълна гаранция. Напълно безплатно и без задължителна профилактика. Кампанията е валидна до 30 ноември 2026 година. Повече информация на boschhomecomfort.bg. Bosch. Техника за живота.
10: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
11: А, така.
10: Оня ден една жена останала до по-късно в работа.
11: Не бе.
10: Шефовете и ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса и ни писа тя милата, че ни благодари. Щото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, щото се чувствали излъгани, вече било друго. Идеално. Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
12: София има нов ритуал за лятото. Смях под дърветата. Лед в чаша. Авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка. Терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели. Коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града. Без да го напускаш.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
16: С какво свързвате форма Vita?
17: С модерен дизайн.
16: С достъпни цени.
17: С качествени продукти.
16: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
18: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
19: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
18: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
19: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
18: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
20: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.

0: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
1: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
6: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
7: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
8: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
7: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
9: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
10: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
12: Тринката брошура идва по план. От 11 до 24 юни. Проплан Смоен Мини храни за кучета с 20% намаление. За котките сухи храни Петкъл са на цели 50% намаление. А гърлежите ще ги борим с минус 20% на избрани противопаразитни продукти. Пазарувай за твоя нечовек от тринката брошура с дебелите отстъпки на зоомагазин ИО или в нечовешките ни обекти.
13: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
14: Свърки, инструменти за майстори. Свърки, всичко ти спори. Свърки.
15: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
16: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
17: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
16: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
17: Екватор БГ.
18: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебабченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян. Официален партньор на сезона на Открито.
19: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
20: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
22: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
23: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: Министерският съвет одобри отпускането на до 10 милиона евро на Централната избирателна комисия за покриване на разходи по отминалите парламентарни избори от 19 април. Средствата са предвидени и за обезщетение на членовете на комисията с изтичащ мандат. Финансирането ще покрие договорите за машинно гласуване, компютърна обработка на данните, изработка на хартиени и специализирани бюлетини, както и дължимите държавни такси към Министерството на финансите. Тъй като държавният бюджет за тази година все още не е прият, средствата се осигуряват по извънредния законов ред за извършване на разходи до гласуването на основния финансов закон. Столичната община започва предварително изпълнение на новите договори за чистота в 6 района. Това обяви кметът Васил Тързиев, след като Комисията за защита на конкуренцията допусна процедурата за зона 3, включваща Слатина, Подуяне и Изгрев, и зона 4, Сердика, Надежда и Линден. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок, което според общината би удължило сагата. Тързиев подчерта, че в Слатина, Подуяне и Изгрев има сериозен проблем с поддържането, тъй като в момента там се извършват едва 2 от общо 45 заложени дейности. Регионалният министър Иван Шишков лично ще отговаря за Агенция Пътна инфраструктура. Това обяви самия той пред ресорната парламентарна комисия, уточнявайки, че решението е продиктовано от ангажимента му към проектирането и строителството на множеството магистрали в страната и от сериозното изоставяне в тази област. Комисията за финансов надзор сформира работна група за нормативни промени при прилагането на сезонна застраховка за мотористи. Това стана ясно на заседание на Парламентарната комисия по икономическа политика и иновации. В работната група ще бъдат поканени представители на мотообщността, Асоциацията на българските застрахователи, Гаранционния фонд, както и на всички компетентни институции, ангажирани с темата. Министерството на образованието и науката публикува теста и ключа с верните отговори от изпита по български език и литература от националното външно оценяване в 7-ми клас. Над 110 000 седмокласници и десетокласници се явиха на националното външно оценяване по български език и литература. На 19 юни е външното оценяване за учениците от 7-ми и 10-ти клас по математика, а резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 1 юли. Швейцария добави 16 физически лица в 7 организации към санкционните си списъци срещу Русия в отговор на депортирането и принудителното преместване на украински деца. Новите ограничителни мерки, наложени от Федералното министерство на икономиката, влязоха в сила в 23 часа на 16 юни. Санкционираните включват ръководители на отдели за младежки дейности и педагози в окупираните територии, участващи в програми за милитаризирано обучение и насилствена асимилация на непълнолетни. Решението съвпада с координирания международен натиск, при който Европейският съюз, Великобритания и Канада също разшириха своите пакети, насочвайки ги основно срещу руския сенчест флот, дезинформацията и финансовите мрежи на Москва. Новият директор на Лувъра алармира за сериозни проблеми с инфраструктурата на музея пред Френския сенат, предават местните медии. Кристоф Льорибо заяви, че световно известната институция в Париж се нуждае от мащабни инвестиции за обновяване. Той посочи, че редица технически системи са остарели в критично състояние, което застрашава сигурността на сградата, посрещаща около 9 милиона посетители годишно. Предупреждението идва на фона на натрупани проблеми, сред които периодични стачки на персонала и сериозен натиск след мащабната кражба на скъпоценности за 88 милиона евро през октомври 2025 година.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: 4 мача предстоят на световното първенство по футбол днес и в ранните часове на 18 юни. Програмата започва в 20 часа с двубоя между Португалия и Демократична република Конго в Хюстън. Иберийците разчитат на опита на Кристиано Роналдо в рекордното му 6-то световно, докато африканците залагат на физическа игра и звезди като Шансел Мбемба, готови да изненадат фаворита. Следва големият мач от група Л между Англия и Хърватия в Далас от 23 часа, явяващ се повторение на епичния полуфинал от 2000 2018. Островитяните влизат в турнира в топ форма, водени от Хари Кейн, а вътрените се крепят на гения на ветерана Лука Модрич при последното му пето участие на Мондиал. В нощните часове от 2 часа съперничеството в група L продължава в Торонто с Гана Панама, където динамичните и бързи африкански черни звезди се изправят срещу коравия дефанзивно ориентиран тим на Панама. Програмата затваря сблъсъкът от група K, Узбекистан Колумбия от 5 часа в Мексико Сити. Азиатският дебютант залага на дисциплинарна тактика, но предстои да се изправи срещу атакуващата мощ на южноамериканците, предвождани от крилото Луис Диас. На 18 юни предстоят и двубоите Чехия и Южна Африка и Швейцария, Босна и Херцеговина.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня над планинските райони от Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обед и до полунощ ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност на места, главно в планинските райони в Източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в страната утре ще са между 26 и 31 градуса.
2: Със съдействието на УЗО 12, вдъхновено от гръцката традиция. Консумирай отговорно.
0: Радио 1. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 282 до километър 287 посока Бургас се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни фуги на мостово съоръжение. По автомагистрала Хемус до 18 юни движението от километър 98 до километър 102 посока Варна се осъществява с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Също така има ограничение и при километър 34 посока София, поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. По автомагистрала Струма до 18 юни движението от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничение има и по автомагистрала Марица от километър 27 до километър 29 посока граничен пункт Капитан Андреево, където движението се осъществява в изпреварващата лента поради компрометирана дилатационна фуга. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни в участък от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Едно лято. Едно радио. Радио едно.
1: Грое. Луксът на съвършения душ. Изживяване, което остава с теб през целия ден.

0: Не си купувайте диван, преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена, отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Продължаваме.

0: Знака. Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 килограм само за 9,20 евро от 11 до 17 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Такси Ми фор Бизнес вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителка. Пише, цитирам: ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg /бизнес.
6: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
7: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: До 30% отстъпка от вноската. Кой ти ги дава? Макс Кредит. Сега можеш да вземеш кредит с отстъпка до 30% от вноската. Кандидатстваш бързо и лесно на maxcredit.bg. Макс Кредит. Пожелай си повече, върни по-малко. Виж как на maxcredit.bg.
12: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
13: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
14: Матраци Блян.
15: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
14: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
15: Матраци Блян.
14: За да се събуждате с усмивка.
16: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
17: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

Радио 1 представя Дюран Дюран на живо. Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса и можеш да спечелиш билети за шоуто на 1 юли. Не пропускай шанса да преживееш Дюран Дюран на живо с Радио 1.

0: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Годината е 1875. Мястото Словения. Там, в близост до река Любляница, човек на име Виктор Гал започва да смила минерали и да създава бои, превръщайки една своя идея в малка работилничка. Днес, 150 години по-късно, Юб е символ на стил и качество в над 30 държави по света. Опитът си казва думата. Словенските бои и мазилки Юб. Традиция, иновация и страст от 1875 до днес. Открийте ги в България на infinimix.bg.
4: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
5: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
6: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
5: Избирам да сме спокойни.
7: И аз, мамо.
6: От Мусула застрахователен брокер.
8: И на плажа се работи добре. С Classico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Classico.bg. Техника за офиса и гейминга.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември Класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: Вкус и качество от Италия?
12: Да, възможно е. Във Via Тракия Фуд.
11: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
12: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
11: Via Тракия Фуд на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
12: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
13: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
14: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
13: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
14: или телефон 0894-650-370.
15: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
16: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
17: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
18: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
19: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
18: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
19: Като се грижим добре за него. С Reflex – вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
18: Знаем, Значи с рефлекс му казваме обичам те?
19: Точно така.
18: А може ли да си вземем и Котек? Ще му казваме обичам те с рефлекс и на него.
19: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
7: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
20: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
7: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
20: Екватор БГ.
21: Лърки – инструменти за майстори. С Лърки всичко ти спори. Лърки!
22: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: София има нов ритуал за лятото. Сняг под дърветата, лед в чаша, авторски коктейл. Вечери на открито сред зеленината на парка, терасите на бар Регал и ресторант Оксбо в хотел Хилтън София. Твоето място за срещи с приятели, коктейли с характер и вкусове от фермата до масата. Избягай от града, без да го напускаш.
5: С какво свързвате форма Вита?
6: С модерен дизайн.
5: С достъпни цени.
6: С качествени продукти.
5: С дълга гаранция. Форма Вита. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
7: Банан.
8: Моля?
7: Банан бе. Банан.
8: Откъде на къде?
7: Банан за Бачорски.
8: За кой?
7: За Баничорски.
8: Бингорски. Бонзай Бачорски?
7: Не, не. Банан.
8: Що банан?
7: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
9: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
10: Някой скрито шумоли. Май хрускети си отворил ти. Я вземи и почерпи.
11: Солени бисквитки хрускети с 6 вида семена, богати на протеини и фибри. За всички, които живеят активно, работят, тренират. За любимата семейна киновечер.
10: Хрускети, не пропускай. Хрускай, хрускети от семейството на Хрус Хрус.
12: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
16: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
17: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
18: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на

0: Това е мечта.
1: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
2: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас, направи тест. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата, амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
3: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
4: 3 години и 9 месеца по-късно.
5: Повтаряй след мен. Български шперплат.
6: Български шперплат.
5: Със страхотно качество.
6: Със страхотно качество.
5: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
6: При Велде Лесо Център.
5: Съднес 6.
6: Съднес 6.
7: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя Дюран Дюран на живо в София. Искаш ли да бъдеш сред щастливците на концерта на 1 юли? Регистрирай се на radio1.bg. Отговори правилно на въпроса в играта и може да се окажеш на живо пред една от най-големите поп-групи на всички времена. Дюран Дюран на живо с Радио 1.

0: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
1: Мебели Виденов.
0: А спални?
1: Мебели Виденов.
0: Кухни?
1: Мебели Виденов.
0: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
1: Пак Мебели Виденов.
0: А къде имаше бърза доставка?
1: Мебели Виденов.
0: И 5 години гаранция?
1: Мебели Виденов.
0: Значи каквото и да търся за вкъщи...
1: Знаеш!
0: Мебели Виденов.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една за мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусова застрахователен брокер.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
10: Лятото започва с повече. Повече мощност, повече ефективност, по-малко разходи. На 20 и 21 юни MG те кани на лятното издание на Дни на отворените врати. Елай се запознай с новото поколение електрифицирани модели на марката. Само по време на събитието ще можеш да се възползваш от ексклузивни цени и специални предложения. Очакваме те на 20 и 21 юни от 10 до 17 часа в шоурума на MG на Цариградско шосе 144. MG. Повече за теб.
11: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
12: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
13: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
14: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
13: Но какво да правя?
14: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко. Допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
15: Росене, побъртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
16: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
15: А ако си докарам дървеници?
16: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
15: А кой може да поддържа входа и мазетата?
16: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
15: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
16: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
17: Матраци Блян.
18: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
17: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
18: Матраци Блян.
17: За да се събуждате с усмивка.
8: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
20: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
21: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
22: Радио 1. Класическите хитове.

Радио 1 представя културното предаване Минути за джаз. 30 минути с най-известните джаз произведения. I can wash out 44 pairs of socks and have them hanging out on the line. Ain't no sunshine when she's gone. Всяка събота в един през нощта. It's not warm when she's away. Минути за джаз. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. Класическите хитове.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Радио 1. Класическите хитове.

we got

0: Класическите хитове. Радио 1.
1: Let me see you dance, man.